U dvoboju šestog kola Francuske Ligue 1 Lorraine je slavio protiv Auxerre 4-1 ranije danas. Nice bila bolja od Strasbourga 2-1, a od 20 sati 45 minuta, znači za koje 4 minute, počet će dvoboj između Troyes i Marseille.

U dvoboju osmog kola španjolske premijere, odnosno La Lige, Betis se slavio protiv Osasune 5-2. Betis je poveo 3-0 pogodcima Iska, iskazan udarac u 10. minuti, u 31. minuti Eze Izuli je povećao prednost na 2-0 i onda u 48. minuti Ante Budimir nesretno postiže autogol za vodstvo Betisa od 3-0. Budimir se iskupio samo 3 minute poslije kada je smanjio na 3-1, a naduo Osasuni donio je Garcia koji u 56. minuti smanjio vodstvo Betisa na 3-2, no onda do kraja dvoboja još dva pogotka Betisa, Isko 67. te Morante u 6. minuti sudačke nadoknade za konačnih Betis Osasuna 5-2. Ranije danas u španjolskoj ligi Elche i Celta Vigo odigrali su bez pogodaka. Real Sociedad je s 3-2 bio bolji od Deportiva La Corunje. U 21 sat počeo je dvoboj Racing Santandera i Valencije, i Valencija već vodi 1-0. Već u drugoj minuti pogodak za Valenciju postigao je Raba.

0: Matiju Ljubeka zlato je s olimpijskih igara 1976. pokazalo se lansiralo u sportsku legendu, a potom su došle i znamenite mediteranske igre u Splitu 1979. uz osvajanje čak tri najsjajnija odličja. U jednokleku na 500 i 1000 metara te prvi put u dvokleku u paru s Mirkom Nišovićem, kada je i započela uspješna suradnja zbog koje se, kako se tada govorilo, obožavao Kanu. Tog razdoblja rado se prisjetio također proslavljeni olimpijac i današnji predsjednik Kajakaškog saveza Srbije Mirko Nišović.
1: Ja sam kao mlad želeo da, resam s takim jednim asom kao što je bio Matija Ljubek i tako sam i voleo da resam i protiv njega, i to što sam želeo da resam protiv njega, da se borim, me je dovelo do toga da on mene prihvatio, ajde da kažemo prosto ubacio u taj čamac. Ja sam znao da kažem i osvežio svoj motor, jer je Matija bio 8 godina stariji od mene. Ali nije to ispočetka išlo kako treba, ne zahvaljujući Matiji meni, nego ljudima koji su tada recimo vodili možda Hrvatski i Srpski savez, ali je to sve leglo, jedna je to ona koja je bila u tom slučaju tada federacija, kako se savez Jugoslavije, međutim leglo je, sa zadovoljstvom smo napravili da treniramo. Ja sam ubrzo posle te 79. gdje smo pobedili na mediteranskim igrama, otišao na služenje od roka, Matija je mene sačekao da to završim, imao sam neke minimalne benefite u vojsci, i kasnije sam praktično, ne mogu da kažem bukvalno, ali se i preselio u Belišće, gde je urađen bio izuzetno dobar kajak klub. Ja sam tu trenirao s njim non stop, na kraju Matija tada već bio u braku, imao je dvoje male dece, ja sam bio momak i logično je bilo da ja pređem tamo, jer je daleko bilo lepše i lakše veslati na Dravi nego na Dunavu u Zemunu.
0: Nakon toga dolaze te slavne 80. ako možemo tako reći. Na kraju krajeva najveći naglasak na to je 1984. olimpijske igre u Los Angelesu, kada ste se upisali zapravo u olimpijsku povijest. Zlato, dvoklek na 500 metara i srebro na 1000.
1: Da, ja bi i nekako probao da izjednačim, možda to malo izgleda nelogično, ali bi izjednačio izuzetno. Pa je prvi naš fenomenalni uspjeh i bio zlato u Beogradu pred domaćom publikom, punim tribinama Nade Ciganliji u Beogradu. Matija i ja smo posle toga praktično ušli taj, da kažem, vrhunski kanu dvoklek. Naravno, kruna svega je to olimpijsko zlato, to je nešto što svaki sportista, a to možda bude neka floskula, želi i očekuje. Nama su se, odnosno meni su se sve želje ispunile. Matija je pre mene bio i prvak sveta i olimpijski pobednik. Ja sam to ponovio i ponovio, odnosno on je sa mnom to ponovio, a ja po prvi put. Matija je izuzetan čovjek, nastavili smo ka saradnju i kasnije. Ali naravno, desilo se posle to što se desilo i eto tako.
0: Neki kolege novinari su govorili za vaš dvojac, mnogi će se s tim vjerujem i složiti. Matija snaga, a vi brzina, što je na kraju činilo taj idealan spoj.
1: Jeste, ja sam Matiju zvao kapetanom tog našeg broda. On je bio nekako i mozak i strateg. Ja sam bio izuzetno eksplozivan i brz. Ja sam pokretao taj čamac fenomenalno. Mi smo zato tada su se vozile dve discipline olimpijske, 500 metara i 1000 metara, i na ti 500 metara koji Matina disciplina nikad nije bila, on je voleo da vozi i bilo odgovaralo mu i 1000 metara i 10.000 metara, on je bio olimpijski pobednik na 500 metara i prvog sveta zajedno sa mnom, naravno. I baš tako, ja mislim da znali su to novinari nekada da kažu spoj iskustva, vaše kolege, spoj iskustva i mladosti.
0: Vi ste i aktualni predsjednik Kajakaškog saveza Srbije. Mogu li se današnji kajak i kanu uspoređivati sa ondašnjim?
1: Verujte mi da, ja ne znam, ovo danas, mi smo trenirali mnogo više, mi nismo imali suplemenata, odnosno raznoraznih sredstava za oporavke. Ja sam volio da jedem kod kiše, Matija je to malo manje, ali kažem, nismo imali daleko više pažnje sada se posvećuje tim momcima na čijem sam ja čelu. Matija i ja smo nekad mogli da odemo do Poreča na letnje pripreme ili već ne znam gde, tu po Hrvatskoj najdalje, a moji takmičari sada idu po mjesec dana na Belmeken u Bugarsku, pa mjesec dana u Sloveniju u januaru, pa mjesec dana u februaru u Tursku Belek, pa se vrate kući dve nedelje i 7 dana, pa ponovo skoro 4 nedelje, mjesec dana ponovo u Tursku. Tome smo mi mogli samo da sanjemo, ali mi smo zato to nadoknađivali izuzetno napornim i daleko dužim treninzima.
0: Gospodine Nišović, puno vam hvala na ovim informacijama i hvala još jednom što ste se uključili u naš sportski vremen.
1: Hvala i vama, izuzetno mi drago da pričamo o Matiji.